0: ale kide chi na
1: thang tho nga phomo ka wi yus nie khe lin chyo yine nie shua phomo di zhe mo di je shi ka da nga zi do de be chwa ka wi yu la zhe mo nim do de de chen bo yu di je chu no nga re se be gi bu shi ra do be cha sha na ta da ti mi nga phomo he ni kho bu din je la ka wi yu dian qi ji xu bi na ni ye ga bu qi se phomo di he ni kho bi zhe mo chi shi 别下想呢, 既然找我听这,
0: 既然给送不得我还是三句, 因为, 明我都打那就搞不住, 你得呢, 既然过得到这边下, 我还敢来看你的气, 你也是给不得多,
1: 既然我还是那个有吗是吧,
0: 听这的吧是, 阿强啊, 如果听这听这上面,
1: 准备配给学校了，他说不定就能够用。今次你谈的这样学费不？嗯，嗯，我跑山了，搞不久了没？我年这里一起买把车下来，搞不起是没买不充嘛是？
0: 哼，都是对其他人给配件啊，免送过运账。配件嘛是，你点起这免送运。 去哪天人下?
1: 用啊 我光顾兄弟 其实他的你 既然了这么的学员呢 光顾没送上
0: 可能吗是? 我总不既然了咖啡鱼 一年他的地方 没送上

0: lam san khatru shema do jung de ni ba su su gen ki
1: san zo sam jia khu yu
2: ji zhong wang la
0: wa zu sam jia qian da ju ne chun jin zhe sa zang wa zu xi lim le gong ji wen ne la da qie gong ye di yin ne gu lao si wa zu le su ma li ju ne xing ge ju shu qian mi yu di le su zhuo zhen ne dun ta xu qia de ma do ji zo gang mi li ya ju shu qia de ma li teng do gu lao si ge ju wu ji ge mi dun qie shi ge ke si ju ge yin ji mi ni dong zhu zha wa de ji zo gang mi li ya ju shu qi zi yu na wa zu yi ji shi ro wa zu ti da la da qie zhuo mong zu ge gu lao si ge xie be ge ji wu ji ge xie be sam jia jin ni yu ma li
1: zhang zhang ma la sun zi ha sun
0: xie ca
1: na ru ha ji ge dong zhu zha wa ju shu qie xia wa zu ju ne yi ji zhang mi yu ma li
0: 你也有人吃吧行呢哪个地给给东主找我举手切了去年色心春子对面多全大地铁了去年了举切账参谋苦林大主不理局长完了俺最对别着我的特别开马里大金日无内对面老不是什么昂堂古的一轮下下嘿第六不是什么一米大找我有马里顾老师给可以第一面别过年自己家账来说说我做龙西拉电解顾老师的下边看见多少事
1: 一年俺就看见你这通牛面了能够开始吃玉米新个面现在来说可不懂的顾老师的年肉的顾老师我脸上瑞素的创建那了许多结果主义事情俺就村店一不然就写起多去年俺就一起年了谢谢你老不就是看了米多让你录些啥写也多俺来去了天气我来了哪来天气我的天外就长得来送给不起你让个三家的局长货了你也啥需求局长货了毛宝分给他们的去年他就解决四星举手给杨大贵人急了送给行李事情 老王他能让给谢别同大点做今年你也谢不中了你那个对不住没事呢这马同大中啥的做让给俺这个用嘛要了你啥熊啊这让得是对的地上给四兄兄列看给俺让走当别打多的那个也不给那在通过你最给大家所中你的兄弟那你个金砖就大家心就是个主的地刚同多下校长辈那的同住着我的 他的工作大家这样的昨天的是可以下让给毛宝方大正装了他的那内部给大家列个你把多同情钱的你那也有其实了给他多点呢他的那内部呢明色给明团那节陆队花钱他的给大家心中列给那了熟的是的哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 ma zo ne gi zu zhun da sar bi xie ri ma ri na ni ga rang ge da jie zu zhong ruo ba xin jie duo xi xi yi ne xin ju jie zi da sa gu luo sa yue jie zhong ri rang zo yue gen ki ni yin tong gu ge gi wu ga ni duo dang chu nang da yong mu gua nang da mi duo qian ni gu zhi xia xin yong a ju xi

0: kiss ran nam gyu din je din sa ran sig ma sa ngare che ma so kiss nga ne su do se che che sim gi mi do
1: ke ji ma ji
0: ran ge xin yu ge ji nga so de ne po jie ne jiao che che da wa ji le rong wo guo me sum ju le zhe mei sa dan ge na di ke zhe si jiang ge de a
1: Ali,
0: 小肚子，托有的当差不是，一年一有几大样没穷啥，落钱了了没，他的现实挺个嘛的。嗯，你让该开始生命没新个月，让老孙就说这些，俺老亲舅妈的，生那个几只小病呢，我那啷么啥让他？ Ine ne se ma gu ti zhe la sa na wo ne guo na gu su yi ne ni ge tian da di pe si gu ne yong de wei
1: da gu tu mi du
0: a si ne ni lo ma gu ti zhe du zhe tu zhe pe si gu ba ka ro zhe a
1: zhang ge ga na ma lian ga ma lian ga
0: lian ge yi lian guo qiu
1: tan de lam sa